Hau, Nino, Pietau, kena re kone po amana I pepere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Na ima na apene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki ka po ono eka ne pepere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me no e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.